yo duran minudu ya yo mina jelo ay ma ko ñewé tan ko ñu min ya yo mina dina ko ma chano ya o mi lo mondo josi manor ke zota kayo.